damu nyina se Feralec blood syrup ene APC akina farmer e de aba no wo mo ne so asene ma ye de chumedie ebre mu metena mu e de e mama me panyini nana ya akunadu nyame adu ene ne na wotwe de nuru ene na wotwe de ne waba nti bibia ba ye kama mbeshia no na woni ye ato aso e wo emema bosumi ya yewuramu ewia yi sika ayim akosua etonam ejare arafat pretty joyce peter square dominic ena pepra womo ena womo bo mechidom ema ewia dwumadie mede ebre mo mi de mede akosua sapon ena metena mu ma mpanyi na maya akonedo me story odi ahinkan e ba ye fa ne time no 4 minutes odi fa cheye madama na nse die asama hye me ho boni a me fa o time ni bebre fa cheye me pa enti ode ekwanso brebre ena ode eba odi ahinkan betena sisi ansana nsi akase bo no so aba yadamo ase nyame aduma wukwada ye beshia makramo.

That is the name of the presenter. Hey, assassin ye dimate. Mamu ntie odi ahenkane na me dem ye tontrowa. Mumfa sedai ni kabia mo so so hine. De ni din ye Jehovah no. Ohira obi ntumi no me. Bible say momo ya sedan no so. Ono ni huni funso bia. Me dem ho funso bebre. Yesu Kristo ti mpon konfita so. Emrikadente. Ya boni nkurumi dia botre. Ye! Assassin ye di.